0: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos...
2: Paraguayo en tempada, 1,25 € o kilo. Ven visitarnos, estamos na Avenida de Aseca, Boio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
2: Aquí cántase. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venres 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do centro histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: El verano no espera y tu próximo coche

0: Estamos todos en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Tabeirós en el tiempo de la opinión. Vemos que está sonando el teléfono, 12 horas 36 minutos y vamos a saber qué es lo que nos está aportando la actualidad en este miércoles 5 de agosto. Así que Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Bo día de informativos. Comenzamos pola apertura de xuízo oral polas mortes do Pitanxo. O magistrado Ismael Moreno, recordemos, da Audiencia Nacional, dictou a apertura de xuízo oral contra o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, e dous directivos da empresa armadora Pesquerías Nores de Marín, o administrador José Antonio Nores Rodríguez e o director de flota José Antonio Nores Ortega, pola súa presunta responsabilidade no naufraxio ocurrido, recordemos, en febreiro de 2022. No segundo intento de apertura de xuízo oral, hoxe presentáronse en Madrid na Audiencia Nacional o capitán Juan Enrique Padín e o director de flota José Antonio Nores Ortega. José Antonio Nores Rodríguez presentou esta mañá un escrito cun parte médico para justificar a súa ausencia. A portavoz das familias, María José de Pazo, di que de momento non poden facer valoracións porque non coñecen o que decidiu o magistrado. Máis asuntos, o vicepresidente da Xunta e conselleiro de Xustiza, Diego...

0: porque iba sen mans na bicicleta, que é unha destreza que eu non posúo, e iba marcando o ritmo da música.
1: Bueno, pues non te entreteñas moito, Alfredo, que tens que ir facer unha reportaxe cos carruseis que se están montando en Montero Ríos. Non sei se a Xaquín Moreda lle gusta a charanga. Gusta a charanga?
2: Pois sí, sí que me gusta.
1: Bueno, pues facemos unha pausa e enseguida falamos, neste caso non de charanga, senón de reciclaxe con Precero.

0: Nas tamén se restos
1: claro,
0: vegetales.
1: Claro, mellor entendemos que o papel de cociña vai no do papel e do cartón, pero non, neste caso...
0: Si é branco, claro. Si é sin tinta, si que pode ir no de biorresiduos.
1: Porque é importante separalos. É dicir, ao mellor non nos estamos dando conta do impacto que ten non separalos.
0: Pois é un método moi sostible de tratamento dos residuos. Hai que darse conta de que máis do 50% dos residuos que xeramos nas cidades, cada cidadán, é restos de comida. Tanto, bueno, restos, eso de restos de cociña ou cando pelas as patacas, cando as mondas. Todos, a maioría dos residuos que se xeran son biorresiduos, son orgánicos. Entón, se podemos tratar dunha forma máis sostible como esta, que nós en Pontevedra facémolo tendo composteiros tanto individuais como colectivos, onde xa convertimos eses bioresiduos en compost dunha forma máis sostible, in situ, quilómetro cero, e tamén a través dos contedores marrón, pues, separase esa parte de biorresiduos e se leva a unha planta de tratamento máis próxima, sin ter que leválos a queimar, que iso é emisións de partículas de CO2 que son pues, perxudiciales para o planeta.
1: Como sempre, alguén escéptico con estas cousas, se non lle importa por unha, que lle importe pola outra. Ao final tamén repercute economicamente, non?
0: Pois sí, claro, si nos tratamos desa maneira os residuos, pois claro que vamos a forrar cartos tamén.
1: Agora lle falo por unha foto que nos chegou, a verdad, un tanto lamentable nunha zona da cidade onde hai pois restos de voluminosos e ven a colación polo do punto limpo. Hai unha novidade no, con respecto ao punto limpo, que é pois o punto limpo móvil, non? Como
0: pois,
1: funciona? A ver, vamos
0: pois
1: a...
0: Sí, puxémolo a andar fai nada, dúas semanas. É un remolque onde van varios contedores dentro e onde se van recoller pois todos os residuos que non se poden depositar nos contedores que hai polas rúas, pois poderíanse levar aquí. Residuos pequenos, non? Isto sería pois como os ferros de pasar, a calculadoras, móviles que temos xa sin uso na casa, textil, ferramentas, xoguetes,
1: pilas tamén, non?
0: Pilas, bombillas e todo eso que non se poden que non se deben depositar no contedor resto, pois poderíamos depositalo nese punto limpo móvil, que é unha maneira de facilitar aos cidadáns para que non teñan que desplazarse ao punto limpo fixo que hai no Campiño, no polígono do Campiño, onde ten a sede a empresa de que xestiona os residuos. Entón, para que non se teñan que desplazar ali, pois achegámoslos á cidade.
1: Houve un buzoneo bastante importante, non, nesta campaña de concienciación, e para que a xente se entere que existe este punto limpo móvil, e tamén hai unha web, que é www.residuos.pontevedra.gal, onde aí tamén se pode atopar toda a información de pois, cando están, porque hai horarios, hai...
0: Pois non? Sí, os puntos limpos móviles están instalados de 3 a 8 e media, e van estar situados en 10 puntos da cidade. Serían na semana par e semana impar. Semana par serían 5 días da semana, semana impar tamén os 5 días, e irían en zonas como a Parda, Valdecorvos, Plaza de Galicia, Plaza de Barcelos, Monte Porreiro, pero bueno, na páxina web ben definido como é esta ubicación e que días se ubican.
1: Uh-huh. Que vantaxes ofrece isto?
0: Pois comodidade para os veciños e tamén unha mellora na separación, porque senón ao mellor corre o risco de que estes residuos pois acabase no contedor gris, no de resto, e desta maneira pois irían mellor clasificados.
1: A imaxe que lle quería mostrar era na zona de Ramallás, en Lérez, hai outros puntos tamén da cidade, no rural, na zona de Salcedo, onde a Casa Verde, onde se apilan pois neveras grandes, colchóns e demais. Isto xa non é neste punto limpo móvil, senón que terían que chamar aos voluminosos, non? O teléfono,
0: sí,
1: dos voluminosos.
0: Sí, isto é outro sistema, isto sería o de voluminosos, que hasta agora se depositaban, se chamaba a empresa, se deixaban no contedor próximo á vivenda, pero agora ese sistema xa cambiou. Agora mesmo se chama a un teléfono, o 986-85-02-25, e aí trátase coa empresa unha hora e unha ubicación para ir recoller ese voluminoso, ese residuo voluminoso. Non digamos que deberían desaparecer todas esas imaxes, deberían desaparecer.
1: Que pasa se pois eu vivo ao lado de un e vexo que alguén, sin saber quen, está pois depositando ali pois unha nevera?
0: Pois non debería.
1: A quen debemos chamar
0: pois,
1: para denuncialo?
0: A ver, habería que chamar a empresa ou a policía, porque estas accións son delito e pódense sancionar. Entón, hasta ahora non se estaba facendo, porque claro, moita xente aproveitaba os mércores para depositar, sin chamar a empresa, para depositar todo o voluminoso que tuvera na casa e sin avisar. Pero ahora mismo eso xa non pode ser. A empresa xa chove recoller a casa.
1: É a demanda.
0: Non é a demanda, sí, pero bueno, é un trato
1: personalizado,
0: é unha recollida personalizada.
1: Bueno.
0: Entón, sí que xa temos expedientes abertos por diferentes accións que supoño que rematarán nun proceso sancionador.
1: Como animamos a xente a que se pare, a que faga ben as cousas e demais, o sea, xa sin solo mirar na carteira ou no medio ambiente, como lle dicimos a alguén, oye, pois polo menos que teñan máis ordenada a casa incluso, non?
0: Sí, sí, de feito é curioso que nestes primeiros días do punto limpo móvil houve xente que paraba, preguntaba que era o que se recollía ali, iba a casa, collía todo o que tiña por ali e viña con bolsas cheas para o punto móvil. Entón, limpa a casa, como dicías ti, porque ao final son cousas que
1: temos un caixón ali con cousas que
0: vamos deixando ali, o a plancha, as tixolas, non? Que as tixolas, pois tamén se poden, as vellas, que todos temos ali a tixola que vamos deixando atrás, pois eso pódese deixar no punto limpo móvil. Entón, ordenase mellor a casa e colaborase para mellorar o medio ambiente.
1: Bueno, pois en horario de tarde de 3 a 8 e media na cidade, tamén nas parroquias, ese punto limpo móvil que funciona en 10 puntos da cidade, que está operativo desde xa. Bueno, pois aquí Moreda, moitísimas gracias por contárnoslo. Haberá que seguir reforzando porque canto máis escoitemos, mellor o faremos.
0: Sí, gracias a vos por transmitir isto aos ouvintes de Radio Pontevedra.
2: Falemos. Precero e Concello de Pontevedra. Responsabilidade de todos para vivir mellor.
3: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa. El sabor que despierta tus mañanas.
4: Alba Solo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. Más de 50 años en el sector, más de 5.000 pianos vendidos. Envío gratuito y 10 años de garantía. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra y nueva sucursal en Carballo. Teléfono 696-49-96-69.
5: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
6: Quiero que me dejes entrar.
5: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
6: Apunta y dispara que vuele.
5: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
3: En MCVET sabemos que tu perro o tu gato son parte de tu familia. Por eso ofrecemos atención veterinaria cercana, diagnóstico en consulta, cirugía, medicina preventiva y seguimiento personalizado. Estamos en Avenida Eduardo Pondal 54 en Pontevedra. MCVET, veterinaria clara, cercana y profesional. Pide cita y cuida de quien siempre está a tu lado.
7: El verano no espera y tu próximo coche